Eleka na fina 15 minutes murhandzi wa mixete nyamuhla mvule leswa ku murhangeli wa tiko ta valandza litelana kani nhlangano lowu nga ta va upatsa varhangeli va miganga loko murhangeli wa tiko ta va ti sungula ku vea vula xokari ta va hi patsana ni mintirho leyi ku ve hi patsa kuve kuma marungula lawa eleka na fina 15 minutes swilo swa misava mpela leswi helaka mpela Amelia Moyana na ya nyimela ku ve murhangeli wa tiko a ti patsa ni mintirho leyi Ekola ka kuve tlhamiyata tintambu ni international kusula ntsinza ka maputsu lana ke murhangeli wa tiko nga ta varhangela nhlangano kulu kuma swinene ni varhangeli va miganga nga va xepeda locally that rixile mingiselo ku rhandzeka swona